0546982158 nyankopon enhyira wo abusua bi we yiem me nana da fom me nana be ma da fom nyame adma te